daji ani o mo ni ogun ni mi hello e ma dowo bo ogun mi ogun ni mi e ma dowo bo ogun ni mi e ma dowo bo ogun mi pamọ nikan logo ṣugbọn ogun alale di ogun won mu ma ba sada ya ba e se di ogun awon nikan mo e poruko olohun alaanu o ogun ni mi e se fi ogun mi sile oku mo pe mi mo mo se oluwa dariji fi anu da ogun mi pada dariji anu da ogun mi pada e meje le ma so oluwa dariji e se ti mo se yi fi o mo mo se sugbon dariji mi da ogun mi lowo e se dariji mi da ogun mi lowo e se dariji mi ba ogun mi lowo e se dariji mi ba ogun mi lowo e se dariji mi ba ogun mi lowo e se dariji mi ba ogun mi lowo e se dariji mi ba ogun mi lowo e se